0: All I Wanna Be, Tate McRae for A97 Bay.
1: Win with Joinwell FXB.
0: Vë ku kompeticion e janë në matullë, dinë në gjema qansëja këtër baksa hames për tjuro përshton po omenan të Joinwell FXB. E kanë dhe këzon shi amare, joan ka forësi shi kamerata sotda, joan ka forësi shi këqina, kollësh, sërët këna që si për minandom. Isda, sërë kollë këtina atak tartar të lumë, vej drive, ma rejnë u gejlë, sërë këna dinë se maule këshikë se jesë.

0: Ta që i Feel Good Factor, u adhe me likëbarë suqesi le atë hargje, din do Alipa, u Dance the Night, isë më më nërë fëstuar të kërë me këda që i po, dinën maratona, li e të sirë barë amalë, të li probablement, i e kënë të pari, ma le matan që të hopta me legzër, sa isë më në lura, isë taj kun li din, sërë të kun të atë tarikë, kërë me këfo adaluat.
1: You usually hear them.
2: Right on it.
1: Fila Gale. And now you could meet them.
2: As they'll be live on location.
3: Ryan and Gale, live from Motors Inc.
1: Tomorrow from 3 till 7 with Motors Inc.
4: Keep coming back for more.
2: Oh my God.
3: Yeah, on Bay.
5: Ready for the perfect barbecue? Miracle Foods has you covered. Now also open in Asha. Miracle Foods, where great quality meets great value.
6: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
7: Mom, now every day's a

Olivia Rodrigo, jo former number one, tana ta Based of 40, di ka Drop Dead. U beqajt e qajtet në nërës u verament veqinës, sa sharit dihen, se rëkuni atë uet me likbar komedians, li au madhuarit dinja kolla, o me Gjalili, se rëkuni atë au neklejla harta, lulljur, bërjet jeti mbi au verament kuazi kuazi. E t'jin hatë Kosovë, se jena kur ma bëdhe e gjri, rëkull senat e gjri, le din. Le dejem kur me të e gjia, unë e kën halle, alla haroma t'i speqau i gju kolla sa u daut. I gjvene kën të ditare, u me likbar komedians, lulju le gjej, esma menni, e sipet detali kolla, bay.com dhe mt, anke kështë të qërë bilje t'u dhe la farijet kolla, pero esma menni, halli isha la hara le gjveramente, e t'jin hatë fu. Alisa, kumblua dejma da,